jar apun riu. Pila amane shiminta ha kini ke program da ka pun ha u number not line riu sau ar kendai san ar not sau nyo. But bu yaki jingkili i doktor in sejubab yapi. Kini ke wanjipi na ke Akashvani FM Jompi.